hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå for
1: det. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja.

0: Men jeg gruer meg selv, jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
1: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb i dag.
0: Ja, fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned til byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
1: Ja.
0: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da, for han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
1: Skyller på han, ja.
0: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger, for hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
1: Ja, ikke sant? Jeg liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da. Jesus, ok.
0: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom. Og så... Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
1: Ok.
0: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
1: Det ramlet inn tilfeldigvis der.
0: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
1: Klokke?
0: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
1: Så viser det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
0: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den, min drømmeklokke.
1: Nei!
0: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten en klokka.
1: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
0: det var akkurat sånn det var.
1: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, det var til fylles i Rolex-butikken.
0: Ja, det var dessverre der. Og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
1: Nei, det er sant.
0: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
1: Nei, du var bare rett frem, du.
0: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra
1: kjøp. Altså, du ringte faren din, ja, og spurte, er dette her innenfor, liksom?
0: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vent, jeg ringer deg på om 2 minutter. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, ja, for så jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for at jeg begynner å bli flau.
1: Ja, du skylder på faren din, da.
0: Så jeg kjøpte meg en Rolex.
1: Se der, nå viser han på armen, har den, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, nei, enig.
0: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
1: Ja, ok.
0: Yes. Bare veldig dyr.
1: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
0: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe sånt. Men, vet du hva?
1: Sa du 120 000?
0: Ja, men den er kjempefin, Stian.

0: Vi er godt I gang, vi med en runde, det meg.
1: Det meg.
0: Haha, det Martine eller Stian som kan strikke? Jo da, det meg, skjønner du. Lærte meg det på SFO da jeg var liten. For de ville sikkert ha oss til å bare være litt stille etter litt for mye basing. Så lærte jeg meg det, klarte å sitte og konse liksom på strikking. Og så har det sittet siden, så jeg kan også strikke sånne små lapper. Lage sånn lappeteppe til masse forskjellige farger. Så jeg sier stolt og høyt, jeg kan strikke.
1: Oi, wow, så imponerende at du kan lage et lappeteppe.
0: Ja, kan du
1: Dette
0: lage?
1: Dette her bare tull, for at jeg kan faktisk strikke. Det lærte jeg av bestemor da jeg var liten. Og etter det så har det bare satt seg. Og jeg kan faktisk strikke. Jeg kan strikke skjerf, jeg kan strikke lue. Og så har jeg prøvd å slenge meg litt på den der hekletrenden da, med vesker og sånn. Det litt mer avansert, men strikking, der jeg faktisk ikke så ille.
0: Oi, så spørsmålet, hvem som sitter her og ljuger så det renner verk ut av øra? P5-mitt setter vi på Snap, og vi kan jo starte med Joakim, som sier, jeg tror egentlig det Martine, men jeg hadde syntes det var veldig gøy om det var Stian, så da går jeg for Stian.
1: Det ikke sant.
0: Robert, jeg tror det Martine som kan strikke. Og så det kapteinen som skriver, I dag hadde jeg litt trua på Stian, men når jeg hører Martine, så ser jeg for meg at du sitter her med skaute, vet du, og et lite forkle, og sitter her og strikker.
1: Skaute forkle.
0: Ok, hvem det da som egentlig kan strikke av oss to? Ja, det meg.
1: Ja, det imponerende, altså.
0: Det ikke gøy?
1: Det veldig gøy, for jeg kan ikke strikke.
0: Nei. Nei, jeg vet, jeg skjønner, og jeg tenkte liksom først sånn der, hva faen, jeg kan vel ikke strikke heller, og så testet jeg det igjen for en god stund siden. Det satt, altså. Jeg husker jeg lærte meg det på SFO på skolen.
1: Det litt sånn sykling da, at når du lærer deg det, så sitter det.
0: Ja, bare strikking enda mye fetere.
1: Fetere enn sykling.
0: Ja, så jeg kan kanskje lage lappetepp, og da kan jeg også lage skjerf da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo faktisk det også. Ja. Så langt du bare vil, faktisk. Ja. Så bare sitt. Ja, skal du ha noe strikka, så jeg tar imot bestillinger, altså, på Snap. Ikke noe problem.
1: Oi.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: God morgen, det torsdag, det 1. oktober, og her sitter Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og Stian Røste, hei hei. Og så det Ken Vasenius Nilsen som syk, og Petter Pilgaard som har hestferie. Og Martine, jeg må ta deg med inn på treningssenteret mitt I går.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal ikke skryte av trening denne gangen, men jeg skal skryte av at jeg klarte å drite meg ut I garderoben.
1: Ok, det det sånne ting jeg elsker å høre om.
0: Ja, ikke sant? Jeg tenkte jeg skulle by deg på den her, altså. Det handler altså om sånne ting man egentlig bare gjør I hjemmet, og så glemmer man seg litt bort, og plutselig så gjorde man det I offentligheten.
1: Ja,
0: ja
1: men sånne ting skjer, og vet du hva? Jeg elsker å høre om andre sine flauser, jeg.
0: Ok, så bra. Da skal du få en, altså, etter Kygo, Khalid og Griffin. Dette Save My Love.

0: Våkn opp, våkn opp og vinn.
1: Ja, det handler om å klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å hanke inn 5000 kroner. Er det deg, Liv Silje, I dag?
2: Det det.
1: Ah, så bra. Hva slags bokstav det vi håper på å få I dag?
2: Nei. En enkel en.
1: Det en enkel en, altså ikke X og sånn. Nei, jeg skjønner den.
2: Nei, takk.
1: Ja, men bra. Skal vi rett og slett gi det et forsøk, Liv Silje?
2: Ja,
1: okay. Da setter vi I gang.
3: Dagens bokstav N.
1: N for Nils.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: En kroppsdel.
2: Nakke.
4: En by utlandet.
2: New York.
4: Et dyr.
2: Neson.
4: Et bilmerke.
2: Nissan.
4: Et engelsk ord.
2: No.
4: Et yrke.
2: Neslege.
4: Et guttenavn.
2: Nils.
4: Noe du har hjemme.
2: Neglepil.
1: Der tiden ute, altså! Ei, ei, ei, Liv Silje. Det var ikke gærent, da. Det var bare et par sånne småinger som lurte deg litt her og der.
4: Ja. Men vi kom jo fortsatt langt, da. Vi kom jo til nummer... Altså, vi skulle begynne på nummer 9. Ja, så var ikke langt unna.
1: Det var ikke langt unna. Det
2: var ikke nok, dessverre.
1: Nei, da, det sant. Men du, nå har du liksom god trening, så neste gang nå, da sitter den, ikke sant?
2: Jeg håper det.
1: Ja, så bra. Takk for at du var med og ha en fin dag, da.
2: Takk, det samme.
1: Ja, det... Ha det.

0: sitter og snakker om voksenpoeng I banken og når du følte deg voksen sist og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen.
1: Det å føle seg voksen dessverre, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Når jeg står opp og går på jobb, så føler jeg meg litt så ansvarsfull og voksen.
0: Ja, ikke sant? Man kjenner jo på den følelsen hver dag, bare for det hamsterhjulet går, men du må ikke tenke på det som noe negativt kaptein. Du må tenke at det sånn, faen, det voksenpoeng, det fett, altså.
2: Ja, men det, sånn tenkte jeg også faktisk, men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen til tider. Ja,
0: for du sa som I sted, så sa du sånn, jeg føler meg voksen, jeg går ut med søppel, sa du.
2: Ja, sånn når det går av seg selv, at jeg bare tar med søppelposen på vei ut, da blir jeg sånn, jøss.
0: Og ja, sånn, når ikke mutteren har bedt deg ta med, liksom.
2: Ja, ingen har bedt deg med, det bare går, går automatisk.
0: Ja, det sant.
2: Ja, og så har vi fått inn en melding fra Therese her. Jeg følte meg veldig voksen da jeg sa ja til å være med I FAU på skolen til wow. barnet. Ja. Det en skikkelig drittoppgave, for det sjeldent at de gode ideene dine så gode at resten av FAU-gruppen enig.
0: Ikke sant, da det sånn foreldreutvalg på skolen liksom, ja, som skal styre og stelle med gudenveis og dugnad og masse møter. Og, jeg enig. Det til og med beyond voksen.
2: Ja, det det.
0: Ja, da du sterk altså. Jeg liker Mari sin også, som skriver her. Jeg følte meg ganske voksen I fjor, da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul. Oh. det jeg enig. Ja. Da jeg liksom ferdig med å ønske oss Playstation og et eller annet sånn artig grei. Nå det bare støvsuger og alt det der.
2: Ja, ja. Nei, nye tallerkener.
0: Ja. P5 bits på Snap, få inn dine voksenpoeng.

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sånn, du vet, sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke du da for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja. Ja, ja, ja. Du så god med ord, du svigefar
2: Det her ikke dumt, altså Det her kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
2: Ja, tenk deg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: Kanskje det er det som sånn Du, Amalie kan ikke være sammen med han der
2: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke og så slår jeg han liksom faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss

0: Hei og god torsdag morgen, hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Jeg heter Stian, og der sitter Martine Lunde også.
1: Ja, her sitter jeg. Og jeg er jo en person som er ekstremt glad i å ta taxi. Tar veldig mye Bolt og Uber.
0: Ja.
1: Og så fant jeg plutselig ut at ja, man kan ha et sånt medlemskap hos Bolt. Noe som kalles Bolt Plus, og da betaler man en sum i måneden, da, og da skal man få masse fordeler.
0: VIP liksom.
1: Ja, ja. Men jeg skjønner nå at dette her er svindel. Det de driver med kan ikke være lov.
0: Er det sant?
1: Det her kan ikke være lov, Stian.
0: Oi. Ja, ja, ja. Martine Lunde raser mot Bolt.
1: Ja, det gjør jeg. Og Bolt Plus.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva er det som skjer? Det skal du få vite etter Sara Larsson. Dette er Midnight Sun. God torsdag.

0: Og hun som skal vinne en sydentur I dag befinner seg på jobb I Holmenkollen. Ariel, god morgen!
1: God morgen!
0: Du driver med opp I Holmenkollen, da?
1: Jeg sitter og river et bolighus.
2: Oi, Oi. River det?
0: Yes.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå skal, rik folket få. Nå skal jeg ned med boligen. Så du lei, disse villene.
1: Ja, nå lei, ja.
0: Altså, gøy. Det så gøy som jeg tror det å rive hus med gravmaskin?
1: Ja, det faktisk ganske gøy, altså.
2: Det må være tilfredsstillende.
0: Enig.
1: Ja, får ut litt kinne, da.
0: Sant. Ok, men så det de fem spørsmålene, da, for å vinne en sydentur, Ariel.
1: Yes.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Du skal ikke rive mens du quizzer nå, ikke sant? Du har stoppet grammaskinen.
1: Nei, nå sitter vi med telefonen på Google her.
0: Det bra. Ok, ja. Du har ett minutt på deg, og vi setter I gang.
2: Dette var den norske artisten Ramon, men hva hans fulle navn?
1: Det vil se.
0: Catchy låt.
1: Det Ramon Torres Andresen.
2: Det riktig. Fernando Torres en tidligere fotballspiller. Hvor mange kamper spilte han for Liverpool? Fernando Torres.
1: Fernando?
2: Ja. Hvor
1: mange... For hvilket lag, sa du?
2: For Liverpool.
1: Det 142.
2: Nei, ikke helt.
1: Skåret, står det her. Hva var det du spurte om?
2: Hvor mange kamper spilte Fernando Torres for Liverpool?
1: Ja, det står 142.
0: Ja, men det riktig kilde, da?
1: Nei, skal jeg tape på fotball, da? Kan du ikke det?
0: Nei! der var tiden ute, Ariel.
1: Dette var dårlig.
2: Men fotball jo ikke lett da, hvis man ikke kan så mye om det, og om man kan mye om fotball, så vet man jo ikke hvor mange kamper en person har spilt heller sånn ut av det blå.
0: Nei, jeg vet det.
1: Nei, det sant. Ja. Nei, men da har jeg Google feil.
0: Ja, men du, da glemmer vi denne, så går vi videre, og så tar vi en annen gang, Ariel.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Da blir det ikke noe fotball, jeg lover.
1: Nei, ja, men det bra. Da har vi lovet at den lagt.
0: Ikke sant? Og nå det bare å få ut frustrasjon ved å rive det huset, så dette bare ikke noe stress, dette.
1: Vinn, vinn.
0: Ja, det bra. Takk for at du var, Mariel.
1: Jo.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Når følte du deg voksen sist? Det det vi lurer på snappen vår P5 Hits. Og Thomas, han skriver, jeg legger meg sjeldent senere en halv ti på lørdagskvelden. Vet ikke om det voksent eller bare trist for en kar på 30 år.
2: Uff, ja, men jeg kjenner meg enig I det da, egentlig.
1: Ja, ikke sant? Det noe med det. Livet hitter, ikke sant? Så tenker man sånn, jeg kan jo døgne, eller jeg kan legge meg litt over ni.
2: Ja, men det liksom ikke så kult å døgne lenger når man bikker en viss alder.
1: Jeg helt enig.
2: Og så har vi Hilde som skriver, jeg føler meg litt ekstra voksen hver gang jeg I skogen med klassen jeg lærer for. Greit nok at jeg 28 år, men skal jeg virkelig være den voksne på tur?
1: Ja, det noe med det. Helt enig. Når man på tur, og så det, oi, nå det jeg som har ansvaret her, liksom.
2: Ja, det ganske stort ansvar også.
1: Hvordan skjedde det? Og jeg også har en barndomskompis, og han var alltid sånn klassens klovn, ikke sant? Mm. Nå han rektor på den skolen vi gikk på. Oh. Og da kjente jeg at da fikk jeg angst på vegne av han.
2: Ja, for han ikke voksen.
1: han ikke voksen. Marita også skriver, jeg føler meg veldig voksen når Ops har sånn sekketilbud på dopapir.
2: Ikke sant.
1: ikke sant? Du ikke 20 år lenger da, når du sånn, jeg gleder meg til det tilbud på 72 ruller med... Med papir.
2: Ja, da man faktisk gammel, egentlig.
1: Ja. Ja. Oi, så, da var da det bikket for deg.
2: Ja, da var det et gammelt poeng, da. Og så har vi Silje som skriver, I dag skal jeg be sjefen om høyere lønn, Oi. Og det at jeg skal sitte I lønnsforhandlingssamtaler gjør så jeg føler meg ganske så voksen.
1: Enig, I hvert fall hvis du går inn der helt saklig, hvis du går inn der bare sånn, jeg vil ha mer penger, da det ikke så voksen.
2: Men hvordan tør folk det? Jeg hadde aldri turt.
1: Nei,
2: jeg så glad jeg har en manager som gjør det for meg.
1: Skaff deg en manager, det også ganske voksen faktisk.

0: Bekjenn dine synder på p5.no og få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller World Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
2: Nei!
0: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet, kan det være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sånn, du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
2: Bare la han vinne alltid? Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
0: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du, da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigefar
2: Det her ikke dumt, altså Det her kanskje noe man burde ta med seg videre
0: Lur på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
2: Ja, tenkte jeg det, ja
0: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
0: Kanskje det som sånn Du, Amalie kan ikke være sammen med han der
2: Nei
0: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke og så slår jeg han liksom Hva faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss

0: Det er torsdag, frokostshowet går mot slutten, men det betyr en ting, det at Vida Lill Berge på plass.
1: Goden formiddag.
0: Oi, heisann. Ja.
1: Det jo en helt fantastisk dag, en viktig dag, ikke bare 1. oktober, men kaffe, verdensdagen for kaffe.
0: Det det? Og den har jeg feiret markant i dag.
2: Det gjør du hver dag.
0: 5 kopper minst.
1: 5 kopper? Ja. Og det ikke så dumt, Stian. Oi. For nå det ny forskning, vet du, som har sett litt på kaffen og hvor mye vi skal drikke, og hvor mye det det skal jeg avsløre mens vi markerer kaffedagen i P5-lunchen i dag.

Du må forresten veldig gjerne melde meg. Hvor mange kaffekopper har du drukket I dag? PM-et mitt setter vi på Snapchat. Kan vi dele litt kaffeglede denne torsdagen? Her at

0: du lurer.
1: Ja, jeg, Vidar Lill, elsker kaffe, og det jeg ikke alene om. P5 Hits på Snapchat, Joakim har meldt meg og sier at han henger litt etter I dag. Har bare hatt en stor Circle K-kopp så langt, mens Linda skriver forløpig null kaffe på meg. Hold meg til te, får så sinnssykt hare av hjertet av kaffe. Dritt, skriver hun. For kaffe jo sinnssykt digg. Helt enig. Og ny forskning viser oss at opp til 5 kopper kaffe daglig trygt for de fleste voksne og kan ha positiv effekt på hjertehelsen. Ha? Så nå det bare å drekke på kaffe, altså. Og så må du melde meg da. Hvor mange kopper har du tatt I dag? P5 Hits på Snapchat.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: beste følelse å våkne om morgenen og starte kaffetrakteren. For så å helle den nytrakta kaffen over I termosen, kanskje, eller koppen din. Og så da, den første kaffeslurken om morgenen. God kaffens dag, som det I dag. Jeg har spurt deg hvor mange kopper du har fått dere. Personlig fått I meg tre. Vegard skriver at han har drukket null koppe kaffe I dag. For jeg drikker ikke kaffe. Så da jo den enkel og grei. Markus litt på andre siden.
1: Jeg har gått noen kopper kaffe I dag. Jeg har drukket en liter kaffe siden klokka 8 I morgen. Så skål for kaffens dag.
0: Skål for kaffens dag, Markus. Vi har også med oss Joakim.
2: Dessverre bare hatt en sånn I dag. Henger litt etter.
0: Henger litt etter. Joakim hadde en sånn her, så pekte han selvfølgelig på koppen sin da, I bilen eller traileren, om jeg forstår riktig. Heng deg på du også, P5 Hits på Snapchat. Vi markerer også kaffens dag med den beste musikken selvfølgelig. Nå ny fra Ed Sheeran og Martin Garrix, Repeat It.

0: Vi skal få en liten kafferapport. Fra en lytter på Østlandet et sted i en vajer.
1: God formiddag, Vidaril, kaptein her. Skal vi se. I dag vi her og skifter vajere. Jeg har fått med en, ikke nok stor termokopp, men en stakkarslig termokopp. Nei, nå må jeg ned og ha kaffe. I need coffee.

0: Trenger du en god start på dagen, så hør på frokostshow her på P5 Hits med Martine Lunde, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Stian Berg Røste. I dag tidlig kunne Stian fortelle en litt pinlig historie.
1: For å forklare det da. Det teit, jeg vet det, så nå det bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
0: ja.
1: Så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
0: Nei, nei.
1: Jeg bare et sånn der...
0: Litt klapp på rumpa?
1: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, der jeg klar for å dusje liksom.
0: Å, herregud.
1: Og så har jeg ferdig trent i går. Ja. Og det jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet så la jeg da høyre hånda falle elegant og på vei nedover da.
0: Nei. Ja.
1: Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa liksom.
0: Å herregud.
1: Jeg vet det.

0: Du vet det snart er helg når svensken galer.
1: I morgen er det fredag.
0: Endelig torsdag. Du hører på P5 Meets, så nå skal vi på bar også. Med Shabuzi. Dette er Barsong.

0: oktober. Vi jo kommet til 1. oktober, men vi kan jo drømme oss litt bort da. Det var Petal Heatmix, søsterkanalen vår, som spurte Ramon, artisten, hvordan en perfekt sommerdag ser ut I hans liv.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, sykler, ned til en strand. Jeg sykler ofte ned til Søringa. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her, hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg I parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

0: Jasmin, det er kaffens dag i dag.
1: Og har den en egen dag?
0: Kaffe? 1. oktober, den internasjonale dagen, eller verdensdagen for kaffe.
1: Å herregud, vet du hva det betyr for meg?
0: Nei.
1: En måned igjen til jeg har bursdag.
0: Hei! Du er et 1. november, barn.
1: I am.
0: Oi, oi, oi. Hvor mange kaffekopper har du feiret med i dag da?
1: En.
0: En?
1: Ja.
0: Det var lite.
1: Jo, men jeg er
0: jo straks to.
1: Jeg er ikke en kaffedrikker, og i dag så drakk jeg egentlig bare kaffe, fordi, hør på dette, jeg sto opp i dag tidlig, så ut av vinduet, knallsol, det så veldig høstet ut, for at bladene har jo fått farger og falt på bakken og sånn. Så tenkte jeg, jeg tar en morgentur. Så jeg kokte meg en kopp kaffe, som jeg aldri gjør, for jeg tenkte for kosens skyld så ville jeg ta meg en morgentur med kaffe i hånda i sånn minitermos, og gå rundt og se på mennesker som stresser til jobb.
0: Deilig.
1: Men så kledde jeg ordentlig på meg, for jeg tenkte det var litt kaldt, og så var det grisevarmt.
0: Åh.
1: Så jeg gikk jo svetta på den morgenturen min. I tillegg så drikker jeg varm kaffe, jeg synes det bare var helt jævlig.
0: Så er det en iskaffe kind of day i Oslo i dag, altså.
1: Ja, det er blitt svett, altså.
0: Ja, Jasmin har ikke feiret kaffedagen like mye som vi har i lunsjen i dag, men det blir i hvert fall litt av en hit hos deg.
1: Ja, det blir det, og det blir det hver dag. Nå har jeg med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Når du ser
0: meg på butikken... PFM Hits på Snapchat, den her tror jeg mange tar.
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper det, hvis ikke så ha et hint til. Men hvis du tar den, send meg en videosnap eller lydsnap der du forteller meg låttitteren til PFM Hits.
0: God sending, Jasmin.
1: Thank you.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja.

0: Snekker-Jarle, du snakker med Jarle.
1: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Nå er jeg spent på om du har klart å høre nøye nok etter. Hvor mange små brev på et stort skilt er det Nicki Minaj synger at det er? Det vil jeg at du skal svare på, og det gjør du på en videosnap.

0: brev på et stort skilt, men hvor mange brev synger hun at det P5 Hits på Snapchat, det stedet hvor du har hatt muligheten til å låse inn svaret ditt. Hva har du låst inn, Daniel?
1: 10.
0: 10 kommer det fra Daniel. Hva med deg, Hilde?
2: Det 10 brev.
0: Ok, Jon Henrik, hva hørte du?
3: 10 little letters.
0: På engelsk også. Spennende å se om din engelsk matcher Nicki Minaj sin. La oss se. Riktig. Gratulerer. 10 det rette svar i dag. Dere har virkelig vaska øra. Jeg liker det. Helt våkne på en torsdags ettermiddag. Gratulerer også til deg i inboxen som svarte det samme. Og hvis du ikke rakk å bli med, ikke tenk på det. Ny sjanse i morgen til samme tid, så heng på her på P5. Nå Ramon.

Originalt Edward Maya med Stereo Love. Og det låta du egentlig hører her. Den har blitt til Be Your Friend. Du, jeg heter Jasmin Vemod. Jeg vil jo si at de aller fleste av oss har stått I dusjen en eller annen gang og tenkt tilbake på en setning man sa og angret seg. Og egentlig tenkt på hvilke andre kule ting du kunne sagt I stedet for, for det 100 millioner andre ting du heller ville sagt. Så tenker du tilbake og så angrer du. Du og jeg pleier egentlig bare å få litt angst I dusjen, men Kygo, han skriver om den følelsen, og det å gå tilbake I tid og kunne endre det ene ordet eller den setningen. Og det hører du alt om I denne her med Max McKnown, Take Me Back.

0: Tennessee. Eller bare Mel C, som de aller fleste kaller henne. I turn to you på P5, hvor vi nå skal snu oss over til skrifteboksen. Et trygt og deilig rom, hvor du kan dele hemmeligheter og bekjennelser med oss helt anonymt, hvis du har lyst til det, inne I appen vår Lyden av Radio.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg spiller Word Feud mot svigefar, og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg. Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje, sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn.
0: Nei!
1: Det dritsmart, da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn-forholdet, kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her, da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig. Så bare la svigefar vinne.
0: Bare la han vinne alltid. Ja. Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det, altså.
1: Kjempesmart. Ah, svigefar, la du måke, du da, for 17. Poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord, du svigefar
0: Det her ikke dumt, altså Det her kanskje noe man burde ta med seg videre
1: Lur på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
0: Ja, tenkte jeg det, ja
1: Vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
0: Ja, kanskje ja. Han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn Kan han ikke bedre?
1: Kanskje det det som sånn Du, Amalie Det kan ikke være sammen med han der
0: Nei
1: Jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke, og så slår jeg han liksom faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss

0: shape of you. Jeg har jo allerede kalt det for verdens lengste avskjedsturné. Den Karpe skal I gang med neste år. Og ja, den ene datoren etter den andre dukker jo opp her. Nå skal de på Roskilde også. Til sommeren så kan du se det I gjørme og telt I juni. Her har de med nydelige Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

ja, få på kaffen da. Det jo, jeg litt sent kanskje, men det jo den offisielle kaffedagen i dag, 1. oktober, som du kanskje har feiret. Vi drikker jo i snitt sånn 4-5 kopper om dagen hver her i Norge. Jeg synes jeg egentlig litt mye. Jeg holder meg et par stykker, jeg holder i massevis. Selv om jeg leste her at du må opp i mellom 80 og 100 kopper kaffe drukket raskt etter hverandre for å nå en dødelig dose av koffein. Så vet du det hvis du har tenkt å drikke veldig mye kaffe en dag.

0: Altså nyere musikk snart I kveld Leoni kommer med Don't Worry På P5 aller først en tur innom frokostshowet Hvor du hver morgen på P5 kan høre blant annet skrifteboksen Hvor P5-lytterne deler sine innerste hemmeligheter anonymt Ganske sånn hverdagslige, uskyldige hemmeligheter Og du vil gjerne dele din også I appen vår Lyden av Radio I dag så handler det rett og slett om juksemaker
1: Skrifteboksen Det en mann som bekjenner Tilgi meg P5 for jeg har syndet Jeg spiller World Feud mot svigefar Og han ekstremt stolt av at han alltid slår meg Det han ikke vet at jeg lar han vil vinne med vilje Sånn at han skal like meg litt bedre som svigersønn
2: Nei!
1: Det dritsmart da! Hvertfall det der med sånn svigefar, svigersønn forholdet Kan jo være litt sånn der, hvem mest mann her da? Sant? Du vet, ja. Sånn barnslig Så bare la svigefar vinne
2: Bare la han vinne alltid? Ja! Men vet du hva, dette her ikke en dårlig måte å bonde på det altså
1: Kjempesmart Ah, svigefar, la du måke du da for 17 poeng, ja da jeg ferdig ja, du så god med ord du svigefar
2: det her ikke dumt, altså det her kanskje noe man burde ta med seg videre
1: lurer på om en del svigefedre også nå blir litt mistenksomme
2: ja, tenkte jeg det ja
1: vent litt, jeg vinner over min svigersønn, er det meg?
2: Ja, kanskje ja. Han tenker sånn for en idiot jeg har til svigersønn, kan han ikke bedre?
1: kanskje det som sånn, du Amalie Det kan ikke være samme med han der
2: Nei
1: jeg, altså, bare, jeg, altså, jeg la måke og så slår jeg han liksom faen, jeg prøvde å tape, klarer ikke å tape Så pass litt på, det enig Men 100% tillit fra oss
3: Hør frokostshowet på P5 Hits Hverdager fra 6 til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, ja.

Da oktober I gang, og jeg har kastet meg på Boktober på NRK. Jeg deres initiativ på å få folk til å lese en bok I oktober. Jeg har begynt å høre på Oscar Westerlin sitt valg, Fluenes Herre, og der lærte jeg en fun fact på NRK I dag. Du vet, Satan sitt kallenavn Beelzebub. På hebraisk betyr dette bokstavlig talt Fluenes Herre. Ikke det litt kult, da? Så nå har du lært det også. Vi går fra en grufull karakter til en annen, fra Satan til Dracula.

the shape of you. Visste du at Sara Larsson fra Stockholm-området, og der får du jo ikke noe midnattssol? Visste du at Sara Larsson fra Stockholm-området, og der får du jo ikke noe midnattssol? Likevel skriver hun en låt om det. Jeg tror kanskje hun aldri har sett det noen gang i sitt liv, jeg faktisk. Der har du fått en liten fun fact hvis du har lyst til å være irriterende.

Har du sett den nye Toy Story-filmen? Det jo der den låta her fra, vet du. Og det denne filmen handler om, det de analoge lekene som prøver å overleve I en mer og mer teknologisk verden. Selv så prøver jeg å bli litt mer analog av meg. Jeg ser skjermtiden min over 6 timer hver dag, og det blir for dumt, vet du. Så jeg har bestemt meg, jeg ønsker meg analoge leker til jul.

0: tilbringe scenekvelden din sammen med meg på P5. Om noen få minutter har jeg lyst til å fortelle deg om et nytt juleprodukt. Ja, jeg vet det tidlig, men kom igjen da. Bli med!
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Men når det neste VM, da?
8: Om 4 år.
6: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
11: Ja. Malin fikser det.
12: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Du hører på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen din. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.